Tērgā tēsā tētlāngā chāyā kī hōnā wā kī kūnā tētā mī tē tū tsē nū tā nā kūnā tsū nē kāma sī wū tā kāma sī tū yā tēsā tē gā tā kā shū nā hē kī tā tā tī yā tēsā tē gā tā rā sī yā jī yā nā hē gā ndī yā rā kēn kī kī yū tā kā hōnā wā sū nā kūnā tē nā tē lā ā chū tē nā kēn wā rō yū tā nā kī lā tū tā yī lī tō nā rī tē chī tā kā rā sī yā tī nā rā tā sī gā mī mā rā nā hē gā ndī yā gō tā nā タイセンで